0: og så bringer lidt tuller, så får du lidt tegn af. Har du også formuleret lidt tegn af folk? Hvordan var det?
1: Langi mama, I lau sunga la o ta vai vi, I a lava la li ili nei fo ia so fo o tato o lia, ma ta alo fo fo ia sa mua le tino pele.
0: Malo, malo, malo dus. Kau ba ingi for ngekai o fo i, ha? Na ia so lo toyo le, le oto.
1: Yes.
0: Ya le uom kwa ima gai al kore ingi ngoka ko mon fo kwa ima na wicha. Maro lo nsai le tino lewe tae mal maru lu ta, tu ye limo tere tu lai ono. Usi mai la bai momo na fa fonga ore, lui tau mo le asa.